0: גדול הספר החסידי, כל אומרים פה, על הזכות.
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: שיהיה לכם זמן, אין לנו פורה בעזרת השם. וכוי והשם יחליפו כוי, אחיות הגלילי.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: כל חי מיוזיק.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מייקה טויבס
0: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שולטים בנהנים.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
6: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
5: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אלול, בכל חיים יוזיק.

0: מצד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, דבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים לאומית.
12: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
13: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם.
16: ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: גם בפקקים
20: נותנים לכם את היום.

0: מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם.
8: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
13: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המקצועי.

0: בוקר טוב ועוד בא.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום שלום אחים יקרים שלי, בוקר טוב ומבורך. מה שלומכם אהובים? איך החיוכים שלכם בבוקר הנפלא והיפה הזה? איי, אני מאושר, אני מאושר. אוי אוי אוי, אם הייתי יכול לספר לכם כמה אני מאושר. אבל זה לא הזמן, אולי פעם ככה. אם עדיין לא הרמתם טלפון להורים, חברים יקרים, זה הזמן להרים. לשאול לשלומם, ואתם יודעים, אתם כבר יודעים. הם רק צריכים לדעת שאתם אוהבים אותם. ושאתם זוכרים אותם, תמיד. ואשריכם ואשרי חלקכם בעולם הזה ובבא.

יום חמישי בשבת קודש, כוח באלול, כף ח' באלול, כוח לעשות חיל. אתמול כף ז' באלול חל יום הדילולה של ה-171, כן? יום הדילולה ה-171 של הצדיק הטהור, רבי שולם רוקח מבלז, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, המכונה השר שלום. בחסידות בלז כינו אותו, מכנים אותו, אם אני אומר את זה נכון, אשטר רב, האדמו"ר הראשון בשושלת חסידות בלז. וכי הרגלנו בקודש, לפני שנפצח בריקודים, כן, גם באלול יש ריקודים, גם בחמישי של השנה, האחרון של השנה, יש ריקודים. אז כרגלנו בקודש, נספר לכבוד נשמתו התורה של שר שלום מבלז את סיפורנו הבוקר. אז אם אתם שם מוכנים, אני כבר מוכן מיום חמישי שעבר, שלא אפשרו לי לבוא לפה, לספר, לרקוד, לשמוח איתכם, אבל ככה השם רצה, הכל לטובה. טוב, מתחילים. בצעירותו הסתופף רבי שולם מבלז בצילו של החוזה מלובלין. בתקופה הזו לא היה לרבי שולם מקור פרנסה, ולמרות זאת סירב לקבל את עול הרבנות שהוצעה לו כדי להתפרנס. רצונו היה לעסוק במסחר, להתפרנס בצניעות וביושר, כיוון שנשאר בידו מעט ממון מן הנדוניה שקיבל בחתונתו, החליט לקחת שותף שיהיה בקי בענייני מסע ומתן, וכך יעסוק השותף בענייני המסחר, וישאר לרב זמן פנוי לעסוק בתורה ובתפילה. מצא רב שולם חסיד אחד שהיה בקי מאוד במסע ומתן, ורצה לעשות עמו את השותפות. אך תחילה ביקש לקבל את ברכתו של רבו, החוזה מלובלין. נסעו השניים אל לובלין, נכנסו לחדרו של הרבי, ואולם לא יחד באו אל החדר, אלא כל אחד מהם נכנס בנפרד כדי לקבל את עצתו וברכתו של רבם. כשנכנס רבי שלום ועמד לפני רבו, קיבל את ברכתו של החוזה להיכנס לשותפות עם חברו החסיד. והנה, כשנכנס החבר החסיד, אמר לו החוזה שלא ייכנס לעסק הזה ולא יעשה שותפות עם רב שולם. לאחר מכן סיפרו השניים זה לזה את דברי רבם, והיה הדבר תמוע ביניהם, כחידה סתומה ממש. כמה שבועות הם התעכבו בלובלין. וכשרצו לחזור הביתה, נכנסו שוב אל חדרו של רבם החוזה מלובלין בזה אחר זה, ולא ביחד. וגם בפעם הזאת הייתה תשובתו של רבם כמו בפעם הראשונה. לחבר אמר להיכנס לשותפות, לרבי שולם אמר שטוב מאוד הדבר וכדאי לעשותו. נבוכים היו ולא ידעו מה לעשות. באותו היום הגיע ללובלין היהודי הקדוש מפשיסחה, שהיה מגדולי תלמידיו של החוזה. באו רבי שלום וחברו היהוד, אל היהודי הקדוש, וסיפרו לו את כל המאורעות. כששמע זאת אמר להם היהודי כך, כי רצוי הדבר וכדאי שיכנסו לשותפות. כיוון ששמע החבר את עצתו של היהודי, הסכים מיד, והם נסעו לביתם שמחים וטובי לב, והקימו את השותפות ביניהם. לא עברו ימים רבים, עד שהם שניהם הפסידו את כל כספם, ולא נותרה בידם אפילו פרוטה אחת. כיוון שכך, שבו ונסעו ללובלין, והמתינו עד שבא לשם גם היהודי הקדוש. כשבא, סיפרו לו את קורות אותם דברים. אמר להם היהודי כך, תקשיבו אחים יקרים, כעת אפרש לכם מה התכוון מורי ורבי החוזה. רבנו ידע בכוח ראייתו אשר לא כי תפסידו את כספכם. בשל כך אמר לחבר כי לא ייכנס לעסק. אך לרב שולם ציווה בכל זאת לעסוק בשותפות.
כי ידע שכאשר יפסיד רבי שלום את כספו, יקבל עליו את עול הרבנות. שהרי דבר זה טוב הוא וראוי הוא לכלל ישראל, כיוון שהדור זקוק לו מאוד. ידע מורי החוזה שכל זמן שיהיה בידי, בידי רבי שלום ממון, לא יסכים לקבל עליו משרת רב. ואני, אמר היהודי הקדוש, הבנתי את הדבר וראיתי כי חברך לא יסכים לקבל על עצמו את העסק, אלא אם כן אדבר על ליבו. וכך פעלתי. כך פעלתי מתוך מחשבה שכדאי הוא שיפסיד אדם זה כמה מאות זהובים וירוויח הדור כולו אדם גדול שיאיר את עיני כלל ישראל. לא עברו ימים רבים ורבי שולם שב לביתו וקיבל את עול הרבנות להנהיג את צאן מרעיתו. איי, איי, איי, איי, תראו אחים יקרים, איזו חשיבה שלא מעלמא דאדם. יש לצדיקים הקדושים, הכל כדי להיטיב עם עם ישראל הקדוש. הכרת טוב גדולה בבוקר היפה והנפלא הזה, לבורא יתברך שאוהב אותנו כל כך. לישי נוימן, לילי מימונסי, לחיים קורץ, ליהודי סיני, לדוד טוויטו, למוטי קופר, לשימי ורקר, לי קוראים ירון בר. שמח ומאושר לפגוש אתכם בבוקר הנפלא הזה. עכשיו, אני מקווה שכבר אתם בנויים לריקודים. זה מתחיל ברוגע. אז בינתיים לעשות מתיחות. להרים את היד לצד שמאל, יד ימין, לשחרר את הרגליים שלא יתפסו מהשבע דקות ריקוד, וכבר מתחילים.

לי כאן שבאמס או ב-KCM כבר זה משודר, אז אם זה יעשה לכם חשק לרקוד, אז אתם מוזמנים גם לצפות. KCM, אמס, ספרו לי אם אתם

מה זה נגמר? ברצינות שלא שמתי לב. ברצינות, יו, זה קצר מדי. שנה טובה. שנה מתוקה.

0: בתוך הלב תפילה גדולה, רק עוד יום של נחמה, נחמות פה זורמות, והחסדים של השם יתברך הם אינסופיים, ואני יכול להגיד את זה גם עליכם, אתם רואים את זה כל יום. כן, יש ימים יותר, יש ימים פחות, אבל כשאתם מתחילים את היום, תבקשו חסד. לא חסד שיעשו איתכם, תבקשו לעשות חסד. למה? אתם יודעים למה? כי אותו חסד שאתם תזדמנו לעשות אותו, שיזדמן לכם לעשות אותו, אותו חסד יפתח לכם עולם ומלואו של חסדים אינסופיים מהשם יתברך. צריך לדקור בדקירה קטנה, קצת טוב להכניס, והכל יתבהר לכם. מוטי קופפר המתוק סיפר לי את זה הבוקר על איזה משהו, איזה עניין, והוא פשוט חיזק אותי, אין סוף חיזוקים. טוב, יוצאים לפרסומות, אתם יודעים, מטבע הדברים לפני החגים קצת ארוכות, אז תעזר בסבלנות, בעזרת השם חוזרים.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
5: אדומה לכלל פעילות העמותה.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
10: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
11: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: ירון בר מנגן לכם את היום.
3: באהבה למען שמו יתברך, למען הילדים שלו. שלח לי פה יהודי מתוק, 151 בסוף. ראיתי יום אחד ונזכרתי בך, הוא שלח פה תמונה של רכב. על החלון האחורי כתוב כך: התקשרתם להורים היום? כיבוד הורים, הברכה מתחילה כאן. מתוק מדבש. איך לא זכיתי לעשות את הסטיקר הזה, את השלט הזה? אשרי ואשרי חלקו של מי שיזם את הרעיון. התקשרתם היום להורים? כאן מתחילה הברכה. אשרינו, אשרינו חלקנו. אתם שולחים הודעות, בקשות. תענוג, תענוג! אם יש שם ילדים מתוקים שנשארו בבית מכל סיבה שהיא, כי סתם בא להם, תקליטו אותם, תסמכו אותם, צמחו אותי.

כתר מלוכה, כשרקדתי, חשבתי לעצמי, אחים יקרים, מי אנחנו שמכתירים? נכון שמלך בלי עם, אז בעיה. צריך שלמלך יהיה נתינים, נכון? אז אנחנו נתיניו של השם יתברך. אנחנו לא רק נתיניו, אנחנו הבנים שלו. אבל הכתר הזה שאנחנו מדברים, שאנחנו מכתירים את השם בכתר, הלא את הכתר שם המלך בעצמו, או המשנה שם אותו עליו, נכון? אנחנו כל אחד מכתירים את המלך. כל אחד, עולם ומלואו, לוקח את הכתר של השם, ומניח כביכול על ראשו של המלך. ומה זה הכתר הזה? הכתר הזה משובץ כולו באבנים הכי טובות בעולם. באבנים שנקראות עם ישראל. זה הכתר של השם יתברך. שאנחנו מכתירים את השם, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כלל, אנחנו חלק מכל העם הנפלא של אבא. ואז ההכתרה מושלמת. מול כל המלחמות אתם ביקשתם שלי יהודה שחר. הנה זה.

הכל מסתדר ברגע זה, כל רגע הקדוש ברוך הוא רוקם לנו את החליפה, רוקם לנו, תופר לנו את החליפה, רוקם לנו את הבת של החליפה, ופשוט רק לפתוח את העיניים, אני אומר את זה לעצמי, לא לכם. אתם בוודאי מסתכלים על כל הטוב שהשם עושה איתכם. אני חייב כל הזמן להתחזק בזה, ובשביל זה החמישי הזה תמיד מחיה את נפשי. אם זה בריקוד, אם זה בכל דבר, בהודעות שלכם. תודה רבה לכם, תודה רבה על השם. רבי! הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר, ולכל נשמות ישראל. בכל מה שאני עושה, לעשות נחת לשם יתברך, לאבא שבשמיים, לעשות טוב לילדים שלו. בסוף טוב גם לעצמי, זה חשוב.

0: אשמח מאוד לשמוע את השיר.
1: כן.
0: אשיבנו, השם אליך ונשובה. תודה רבה.
1: אשיבנו אליך, השם אליך ונשובה. אשיבנו, השם אליך ונשובה. זה פה הכללים משתנים, אתם יודעים. יהודה גריני עכשיו ממשיך. יהודה תישאר פה, מותק שלי. כן, נשמע התורה. תישאר פה, תישאר פה. אנחנו צריכים עוד קצת ריקודים, היה חסר לי בפתיחה. בסדר? ישר כוח. תודה, יהודה. הנה, הוא נשאר, הוא נשאר! אחים יקרים, כמה שיותר תרקדו בימים האלה, כמה שיותר תחייכו בימים האלה, השנה הזאת תהיה מתוקה ומחייכת. היי! אז לקום, לא להתעצל, לא להתעצל, לא להתבייש, לא נעים, לא נורא. שלא תצטרכו לשלם.

השתבח שמך לעד, השם אחד. ובתוך כדי השיר הזה אני שומע פה בקשה מילד מתוק, אפשר את השיר השתבח המלך, כנראה של אבי, נכון? של אבי אילסון המתוק, שזכה אתמול להגיע למקום הראשון במצעד, מצעד של קובי סלע. שכחתי את שמו, שיר מצעד המעלות, נכון? שיר המעלות או משהו כזה, המעלות? נהגתי באוטובוס שלי, קו 281, ממודיעין אלית הקדושה, כן, והצפופה והמלאה טוב. אבל אני חושב שהגורמים במשרד האוצר צריכים לדאוג להנחה משמעותית מאוד במס לתושבי מודיעין אלית שיקנו רכבים 4x4. רכבי שטח. כן, אתם חייבים שם רכבי שטח. איך שהכבישים שם נראים לפחות במסלול שאני נוסע 281. תקשיבו, תבקשו, תקבלו מאבא. טוב, יש לנו פה בקשות לרוב. ונאמר אמן, כל הברכות שאתם אומרים, שמברכים אותנו פה, מחזירים לכם כפל כפליים ברכה. זכות האבות הקדושים, זכות האימהות הקדושות, זכות כל נשמות ישראל. מיליון גאווה.

ונאמר אמן על כל הברכות, על כל החיוכים, על כל הטובות. בוקר טוב ירון, בשנה טובה ומתוקה, אמן. מה עושים שדווקא בימים שלפני ראש השנה הקדוש היצרה עובד שעות נוספות? נו באמת, שאלה רטורית, אבל בואו נקרא את כל השאלה. מיליון מטלות ומשימות לפני החג הקדוש, וזה גורם ללחץ ומתיחות ומתח ביחס פחות מתוק לילדים. איי איי איי, עכשיו קיבלתי את הצביטה, לא קראתי את זה קודם, אבל ביחס פחות טוב לילדים, צ'יק, קפץ לי שמה. כן, כולנו חוטאים בזה. כולנו חוטאים בזה. אבל אם אתם רוצים עצה קטנה מאדם מאוד פשוט ולא מפותח מיוחד במיוחד, תיקחו את הילדים בערב לפני השינה, שימו מוזיקה בסלון, דווקא בימים האלה. זה צריך להיות כל השנה. זה צריך להיות כל השנה לפחות פעמיים שלוש בשבוע. כן, סיפרו לי חברים שהם עושים את זה, שהעצה הזאת פועלת ישורת אצלם בבית. אבל עכשיו ערב ראש השנה, קחו אותם, אז מה, עכשיו יום חמישי, מחר שישי, איפה ילד, מה אני... יום חמישי היום. תיקחו אותם היום לפני השינה, תשימו מוסיקה בסלון, ותרקדו מסביב לשולחן. שלוש דקות, בסדר? שלוש דקות, נו. אתם לא תשכחו את השלוש דקות האלה. באחריות. אם הייתי יכול לשלוח לכם עכשיו תעודת אחריות, הייתי שולח לכם. זה בדוק ומנוסה. תרקידו את הילדים. זה ימחק את כל העבר הלא נעים, ויפתח דף חדש של חיים מתוקים, שזה שמחה גדולה בבית, באחריות. בסדר?

0: 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. קולמוביל.
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: ירון בר, מנגן לכם את היום.
3: באהבה גדולה, באהבה גדולה, גדולה, גדולה, תוסיף שם, למען שמך ריבונו של עולם, למען הילדים, האחים שלי, כל אחד ואחד, מקצה לקצה, כל הילדים של המשפחה, זה משפחה אחת, עם ישראל, משפחה אחת. אין אפשרות לחלוק פה, זה משפחה אחת. טוב, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בית החנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה, מאדון האדונים. עכשיו אתם חושבים איזה שיר סליחות. אדון הסליחות. אבא רוצה שנחייך יותר מאשר נבקש סליחה. קודם כל נחייך, אחר כך נבקש סליחה. חייבים סליחות, אוי ובוי. ודאי, מה? לא אמרתי שלא. טוב, זה לוקח אותי לשיר של איתי אמרן. חלפה שנה. האיש המתוק הזה ש... שר לנו על הנר שדלק עם החומץ של רבי חנינה בן דוסה, עכשיו בשיר הנפלא הזה שאני מאוד מאוד אוהב.

אדון האדונים, אבא שאוהב אין סוף. אתמול סיפרתי לכם, הייתי על כ-281. ממודיעין אלית הנפלאה לאלעד. ולפני שיצאתי, רשמתי שם את התוכנית. ישבתי ועבדתי על התוכנית שלנו היום, על הסיפור, על השירים, ואני יושב באוטובוס, אני מחשיך, כי אני פחות אוהב שאנשים מזהים אותי. אתם יודעים, אני מאוד אוהב לנהוג, מצד שני, אני מאוד אוהב שפחות מזהים אותי. ואז יהודי יקר דופק בדלת, אני ככה עסוק באייפד שלי, ויהודי יעקב המתוק דופק בדלת, אני פותח את הדלת, ואז הוא אומר לי, ערב טוב, תודה רבה ירון בר, טטטטטם. אז עכשיו הוא שלח לי פה הודעה, בוקר טוב ירון בר יקר, אתמול בערב במודיעין אלית, מאז שנפגשנו החיוך שלי לא פסק עד עכשיו. היה ממש תענוג, ולשמוע אותך בכלל זה תודה, אוקיי? השבוע היה יום השנה של דדי גראוכר, כותב יעקב, ואשמח אם תשמיע את השיר שלו, בוא נשמח, בוא נשמח, או בוא נשמח. שיר שיצא כסינגל ממש, תודה רבה על התוכנית שעושה המון מצב רוח, תודה לשם יתברך אני עונה, ומכינה אותו אני יום הדין בשמחה ובחיבור לשם יתברך, לאבא שאוהב אותנו כל כך. אשריך יעקב לוי האהוב, הנה זה מגיע, הכנתי לך אותו אותה. בואו נשמח, בואו נשמח, בואו נשמח. אבא רוצה שאנחנו נהיה בשמחה, זה הכרת הטוב הכי גדולה שבעולם. כי אם אדם יגיד סליחה, בעצבות, רחמנא ליצלן. אבל אם הוא יגיד בשמחה, אשריו אשר חלקו.

כותבים לנו כאן, שלום לרבי ירון, נרו יאיר. איפה היית שבוע שעבר? אז מה אתם יודעים? היה פה התרמה. כנראה חשוב היה. אתה לא יודע כמה אנחנו צריכים את החיזוקים. אני צריך את החיזוקים לפני ראש השנה. כן, אז זכינו, אמרתי להם, דיר בלק, שלא תעשו לי יום התרמה חמישי הזה. חמישי הזה זה קודש קודשים. לא, לא, לא. וברוך השם, השם שמע לתפילותיי. ברוב הערוצים הם כותבים פה, שומעים חזנות כבדה, שירים רציניים שמקפיצים לנו את הלב, וסוף סוף אתם באים ומרגיעים אותנו בשמחה לקראת השנה החדשה בשמחה, ואני מאוד מאוד מודה לך על כך, מודים לך על כך. זכינו לשנה נפלאה, ויהיה רצון שנזכה כולנו לשנה מתוקה, מתוקה, מתוקה, גוד שבס, הרבנית ליאורה. איזה יופי, תודה לשם יתברך. אז כן, אמרתי לכם וסיפרתי לכם, המוסיקה הכבדה היא טובה, היא טובה, היא מאוד טובה. היא מאוד טובה, אבל לקחת אותה בזמן הנכון, זה כמו גלולה. יפה, יצא לי טוב. כמו גלולה. זה בשבילי כמו גלולה. נכון, זה מר, כי זה כבד וזה, אבל זה... בזמן הנכון, כשאתה צריך את זה, זה נפלא ביותר, זה פותח את הלבבות. אבל באופן רנדומלי, איך שזה יוצא, זה לא תמיד טוב. בכל אופן, בנפש שלי, זה פוגע לי לפעמים ומפריע לי. אז עדיף, איך אומרים? הגלולה שכולם יכולים לקחת בצורה רנדומלית היא גלולת השמחה. מסכימים איתי? יפה. גלולת הרגש והכבדות הזאת והיראה הזו שהיא חשובה מאוד. צריך לקחת אותה במינון מסוים ובזמן הנכון. טוב, בואו נשמע את החצוצרות. כל השופר, כל השופר. להתחיל להתרגל, להתחיל להתרגל. כן, לשנן, לחשוב, לדמיין. ליפה שמלצר.

0: נכון. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. צריכים הלוואה? תגידו לבנק,
1: מייקה טויבס,
0: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל 2 סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: ירון בר מנגן לכם את היום.
8: אהבה למען שמו, למען האחים שלי, שלום וברכה, בוקר טוב, כותבים לנו כאן. כמה טוב לשמוע את התוכניות, את השידור סוף, שלך סוף סוף. אם כבר סוף שנה, תחילת שנה, אז אני רוצה לסגור חובות. מה החובות? ופה בתוכנית ביקשתי כמה פעמים עידוד על לימוד נהיגה, אז אני שמחה לבשר לכם ולכל המאזינים, שברוך השם עברתי טסט שני, והיום אני כבר נוהגת בביטחה וברוגע, כשלושה חודשים. תודה על הכל, שנה טובה ומתוקה. אשריכם, אשריכם, התמדה, התמדה. לא לפחד כלל. מדהים, מדהים. עשו בזהירות. תפרגנו לנהגי אוטובוס, למרות שאתם חושבים אחרת.
9: ובלבול גדול שולט.

0: השם, אלוקים, מידת הרחמים, מידת הדין, הכל ביחד זה אבא. בוא נשמע משהו.
1: בוקר טוב לירון בר.
0: בוקר.
1: תודה ראשון, תודה רבה על השמחה שאתה משרה בבתי ישראל.
0: תודה לשם.
1: אם אפשר לשיר, לשים את השיר לכבוד ראש השנה, את השיר מלך, מלך, מלך, השם אלוקי ישראל, אין מלך, של מרדכי ודוד. תודה רבה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה וכל טוב שלה.
0: כן, יהי רצון. תודה, איש יקר ואהוב. שנה טובה ומתוקה.

אוהב את המחיאות כפיים האלה, במיוחד לפני השיר. אבא של השמיים, תודה רבה, תודה רבה. גלה מלכותך עלינו, אבא. גלה מלכותך עלינו, ברחמים. תגה, תגה, תגה. הנה המתוקים, פרחי מיאמי.

אני מרשה לעצמי להקדיש את השיר הזה לכל החברים היקרים שעוסקים בצורכי ציבור באמונה כאן בתחנה הנפלאה, ובראשם ישי נוימן.

גלי, גלי, גלי, איי, איזה מתוקים, מתוקים, מתוקים הפרחים האלה. מיאמי וכולם, כל הפרחים המתוקים האלה, הפורחים האלה, ששרים לנו ומסמכים אותנו ועושים לנו טוב, ולמה הם עושים לנו טוב? למה קול של ילד זה כזה דבר מתוק ומשמח ומרגש ולא מפיל אותך? כי יש להם אופטימיות, אלה ילדים, הם לא מפחדים, הם לא רואים כלום, הם רואים רק את ההורים. הם רואים את אבא, את אמא. אז מה יש להם לדאוג? יש מישהו שדואג לי, הכל בסדר, נשענים אחורה, ונותנים לנהג לנסוע קדימה, זה ההורים המתוקים. אנחנו צריכים ללמוד מהם, להסתכל על אבא שבשמיים, שמנהיג את כל העולם. בפרטי פרטים, לוקח אותנו, על כל דבר קטן, הוא דואג לנו ומסדר, ומסתת לנו את ההרים בשביל שנוכל לעבור. אבל אנחנו כל הזמן חושבים ש... יש פה אחראים אחרים, יש פה מנהיגים אחרים, חס ושלום. טעות היא, אנחנו מחוברים רק למנהיג האחד והיחיד. אבא שבשמיים. טוב, יש לנו פה את ה... ההמנון שלי. שבת שבת, כמה טוב שאת באה ובאה ובאה בלי הפסקה. מחדש, משמחת אותנו.

שבת. כמה טוב השם, כמה טוב שבת, כמה טוב שבת. רגע, וואו, תשמעו, זה השתבח שמך בורא עולם. לא, לא, לא, אני לא רוצה עוזרים, אני רוצה ליהנות מההודעות שלכם שזורמות לפה, במכתבי תודה, ואי, הבת שבשמיים, זה הכל לך, זה הכל לך, ריבונו של עולם, הכל לך, אתה יודע. טוב, לא נמשיך. בוא נבחר, בוא תבחרו שיר, מה אתם אומרים? פרילך, פרילנין זיין, של יוסף ניוקום, ביחד עם, איך קוראים אותו? בני פרידמן? או ועמך כולם צדיקים של שמוליק, עמך כולם צדיקים, טוב יאללה, יאללה, יאללה. אולי גם את השני אחר כך, נראה, אין לנו זמן. יש גם פרסומות, נטע מכובד, well done כמו שאומרים.

0: עם ישראל צדיקים, מתפללים על כל עם ישראל, לכל חולי עם ישראל, ובכללם רינת בת פנינה, שזקוקה לרחמי שמיים גדולים. תתפללו עליה, ואתם תענו בכל הטוב שבעולם. טוב? רינת בת פנינה, בתוך שאר כל חולי ישראל. פרסום עוד מקבץ אחרון לשעתיים שלנו, בסדר? יופי, בעזרת השם.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
11: ציפורי קלאוס.
12: כוכבית 3044.
13: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
14: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
13: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
15: סליחה, מי כאן האחרונה?
16: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומי.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
4: ירון בר, מנגן לכם את היום.
5: למען שמו, באהבה, למען הילדים המתוקים, ההוצאות של אבא היעלומים. התחלנו בריקודים, אנחנו נמשיך בריקודים, ונסיים בריקודים, לא כל כך נסיים, כי אני רוצה את סיום אחר הפעם.

שכחתי שאני צריך לדבר עכשיו בסוף. רקדנו, איזה כיף. לא נורא. ליומר כל אשר נשמה בא פה, עם הרבה הרבה נשימה עכשיו, אנחנו מלאים. מי שזכה לרקוד איתי. איך מתחילים? איך מסיימים? זה גם שאלה, נכון? תמיד יש את השאלה, איך מתחילים ואיך מסיימים? כי כל השאר, באמצע זה הכל רץ כזה, זה שוכחים, זה עובר. בכלל ביהדות, יש משהו מעניין. הרבה דברים מעניינים, בטובים ונפלאים, אבל יש שם איזה קונפליקט שאני כל פעם מתחבט בו, ואתמול פתרתי את התעלומה. אומרים, הכל הולך אחרי הסוף, נכון? אחרי החיתום. ויש אומרים, יש דעה אחרת שאומרת, הכל הולך אחרי ההתחלה, אם התחלת טוב, אז הבניין יעמוד על תילו כמו שצריך. אז אני הבנתי אתמול שאין סתירה, פשוט אין סתירה. ככה, בדיבור שלי עם אבא, הבנתי שאין סתירה בכלל. יש אנשים שזוכים להתחיל טוב ולסיים טוב. יש אנשים שזוכים להתחיל טוב ולסיים. ויש כאלה שמתחילים ממש, ממש לא, אבל מסיימים טוב. כולם הם עדיין הילדים, הם עדיין הבנים, הם עדיין האהובים של אבא שבשמיים. ואז הוא חתר חתירה מתחת כיסא כבודו, ונתן את האפשרות להיכנס, תמיד לחזור. תמיד לחזור, התחלת טוב, לא התחלת טוב, גמרת טוב, לא גמרת טוב. יש לך מקום לחזור הביתה. יש לך מקום לחזור לאבא. אני מאחל לי ולכם, ולכל בית ישראל, רק טוב, שנדע שיש יד שמחכה שנחזיק בה, ולמשוך אותנו אליו. זה אבא שבשמיים שאוהב אותנו. סוד החיים של היהודי הוא אחד. תזכור שאתה בן אהוב, שאת בת אהובה. הכל יסתדר אחר כך. כשנפנים את זה, הכל יסתדר. זהו, לא צריך עוד. כל הקושי, כל הטוב, כל הבערך, יוצא מהדבר העצום הזה, אבא שאוהב אותנו. אני מאחל לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, שנה של שמחה. שנת תשפז תבוא עלינו. תהיה שנה של פתיחה בזיכרון טוב ללמוד תורה, זיכרון לעסוק בתורה, זיכרון לזכור את הדברים הטובים שעושה איתנו השם. שנה של זרע, של זרע חיה וקיימה. שנה של זמן שנזכור, לשמור את הזמן. בכל העניינים. שנה של זכויות, לעשות זכויות. בכל רגע, יצאת מהכולל, הזכויות שלך בכולל נשמרות. כן, עכשיו אתה ברחוב. תמשיך את הזכויות שלך. הגעת הביתה, תמשיך את הזכויות שלך. תחטוף, תחטוף, תחטוף. תמלא את הסכין. שנה של זריזות. שנה של זמרה. שנזכה לזמר לך אבא. שנה של זבח. שנזכה לעלות קורבנות על המזבח בקרוב ממש. תודה רבה על שעות רבות של ההזנה שלכם. תודה לך אבא על הזכות להיות איתם, עם הילדים שלך, עם האחים שלי. זה ממש לא מובן מאליו, עם המעט ועם הרבה שעות שהיו לנו קודם, יום יום ועכשיו חמישי. הכמות לא חשובה, אנחנו משתדלים לתת את האיכות שהשם יתברך נותן בנו ולחלק אותה לכולם. לא משאירים לעצמנו שום דבר. מה עוד נספר? מה עוד נדבר? אני מבקש סליחה ומחילה. מחילה, סליחה וכפרה. על אנשים ששלחו הודעות ולא קיבלו מענה. תודה לכם על ההודעות המלבבות. תודה רבה על ההודעות שביקשתם, גם הערתם. זה טוב, זה טוב, זה טוב. אני מודה לכל אחד ואחד מכם.

0: שתהיה לנו שנה של טוב, שנה של הכרת הטוב. אמן, כן יהי רצון. ולסיום אני רוצה להשמיע הודעה של איש מתוק, שאתם מכירים אותו פה מהשידורים שלי, אורי אנסבכר. בוא נשמע.
1: אורי, אורי יקר, יום חמישי האחרון של השנה, ולסיים אותה איתך, זכות ומתנה, שנזכה לקחת את הניסיונות שעברנו, ולשנה הבאה דרכם למנף את עצמנו. ברכה והצלחה לנו ולכל עמו ישראל, שנזכה לראות בכל רגע את השגחת הקל. אשמח לשמוע את השיר עוקד והנעקד של הראל טל. תודה רבה, שנה טובה ומתוקה, שבת שלום וברך ובשורות טובות, באהבה רבה, אורי.
0: תודה רבה אורי, תודה שהזכרת לי לסיים עם השיר הנפלא הזה. איי, כמה אני שמח, כמה אני נרגש. שנה טובה, שבת שלום ומבורך. אני עדיין פה, אני עדיין פה, אני עדיין פה, אני רוצה לשיר עם השיר הזה.

0: קשה להיפרד. בבריתך שוכן זבול ושבועה, זוכרה לעדה סוערה ומגועה. ושמע תקיעה, תוקעה ותרועה, ואמור לציון בשמן הישועה, זמן הישועה, ריבונו של עולם, ברחמים תבוא. ינון ואליה אני שולח. עוקד והנקד והמזבח. והכי הכי חשוב, הכי מיקרים, תזכרו את זה. עין במר בוכה ולב שמח. זה היהודי. שבת שלום, שנה טובה ומתוקה.
1: כל חיים מיוזיק.
2: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
4: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות. מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
3: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זול.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. קולמוביל.

0: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
1: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: אומר לנו הברדית שברוב, רב לוי יצחק מברדית שבזרחי סריגון עונייני, עצם להזכיר את השם שלו, מעורר לנו זכויות. מה העניין של התקיעות? אדם מבקש משהו, צריך משהו. אחד מבקש פרנסה, אחד מבקש עשירות, אחד מבקש ילדים טובים, אחד מבקש נחת מהילדים, אחד מבקש שידוכים, כל אחד מבקש מה שהוא צריך. אבל בורא עולם, הרי הוא שפע אינסופי. כשאני מבקש משהו, אני מצמצם אותו במילים, תן לי את זה. אז אני אומר זה, אז זה לא זה, אז זה לא משהו אחר, רק זה ולא משהו אחר. באים ותוקעים בשופר, מוציאים קול מהפה. מה הקול? שפע אינסופי. שגם אנחנו נזכה לקבל את השפע האינסופי. לא רק מה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל. כמו שסבא שלי, מורי ורבי, גוי לצד הגרבשי, שני בגרבשי, עבד בני ראים, היה אומר, נקבל את מה שאנחנו, שנזכה לקבל מה שאנחנו יודעים לבקש, גם מה שאנחנו לא יודעים לבקש. השפע מראה על שפע בלי צמצום, בלי שום הגבלה.

יום חמישי, ערב שבת, קודש, צהריים טובים כאן בכל חיים מיוזיק, פותחים איתכם תוכנית נפלאה של סוף השבוע. תוכנית אחרונה לשנה הזו, וואו וואו, איך אני מתרגש. נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, הזדמנות גם להגיד תודה רבה על כל השנה האחרונה, שנה משמעותית. שהכיף גדול להיות איתכם כאן בצמיחה שהרדיו עוד שנה עם המאזינים שאתם כבר חלק מהמשפחה עם ההודעות שלכם, אבל טוב, זה מרגש מדי לפתיחתה של התוכנית, אז אנחנו נשים לשאר מוזיקה מעולה של ברוך שולם, מחרוזת להיטים לייב. נזמין אתכם לדבר איתנו במייל rshudelkcm.fm. אנחנו נשמע שירי שבת לצד שירי אלול ונשתדל לעשות תוכנית הכי טובה שיש. ברוך שולם.

0: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאיפות.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

וואו, איזה שיר יפה של אברי מירו. תמיד, תמיד, תמיד, השירים של אברי מירו יש בהם חן ויופי מיוחד. עכשיו אנחנו עם משהו של שבת שיכניס אותנו לאווירה ככה, כמו שאתם יודעים, יום חמישי, זו תוכנית האהובה עליי בשבוע. זה אלי פרידמן. והייחול הוא נוסטלגי, ישיב איש כמו שצריך.

תודה רבה לאיש הריבו. עכשיו אנחנו עוברים למחרוזת, מחרוזת יום חמישי, כל יום חמישי אנחנו שמנו את המחרוזת הזו, ושמחנו והתרגשנו איתה ביחד לקראת שבת קודש, והנה בשבת האחרונה של השנה, מחרוזת הקמזיץ עם ישיבת יסודות התורה, ארלה נחשוני על העיבוד ומקלת נגין כמובן, אנוכי הקטן כאן במחרוזת הזו, נרים את הווליום לכבוד שבס קודש, גוד שבס, גוד שבס.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף, שמחכה לנו בעזרת השם, ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ובחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM. משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
3: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
4: אלית, אלית, רואים בעין מקצועית.
5: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

מורדכי שפירו, איזה קצב מעולה יש בשירים שלו. עכשיו אנחנו עם בקשה שלכם, ארי גולד, יש בי אמונה.

השבוע כבר שמעתי לכם את שמואל כהן עם הרילסים הקצרים שלו, עם הביצועים היפהפיים הקטנים האלה. אז היה שמואל כהן גם ביצוע נהדר לשיר של ברומר, כל דודי. עכשיו אנחנו עם שיר יפהפה של איתי אמרן, שנקרא חלפה שנה, לקראת סיומה של התוכנית, כמעט כמעט עוד לא סוגרים, אבל שנה שלמה שמסכמים פה. קדימה. חלפה.

איתי אמרן שר על חלפה שנה, ואני סופר מתרגש. אנחנו סוגרים עכשיו את התוכנית האחרונה של השנה הזו. אנחנו ניפגש כאן רק לאחר, בשנה הבאה בעצם, איך שאומרים, לאחר ראש השנה. מספר לכם שאנחנו נתראה כאן בהמשך, עם כמה ימי חופש אני לוקח, אני לא בארץ בתקופה הקרובה, ימים נוראים, זוכה ללוות איזה קהילה, אז זו הזדמנות נהדרת להגיד לכם תודה רבה כאן, מעל גלי היתר, תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, תודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק שעושה מעל ומעבר, בכל השנה האחרונה, תודה לכם המאזינים, כמו משפחה, תודה שהייתם איתי בשנה הזו, ואנחנו נסיים עם שיג יפהפה, של שדרני כל חיים מיוזיק לשעבר וחלקם שבהווה, שנה טובה של אלי קליין, איזה שיר יפה זה. שיהיה לכם שנה טובה, מעולה, פוריה ומוצלחת. מתרגש מאוד. עד אז, גוד שבס, ביי ביי.

בתשרי, בתשרי אני אומר, באלול, התשפ"ו, ואני ממש מתרגש כי אנחנו היום בתוכנית ממש ממש היסטורית. קודם כל זה תוכנית של יום חמישי, כל יום חמישי זה סיבה לעשות תוכנית מיוחדת, ערב שבת קודש וכו' וכו'. אבל היום, כמו שנאמר, הכל הולך אחר החיתום. תוכנית האחרונה שלי כאן בקול חי מיוזיק לשנת תשפ"ו. תוכנית האחרונה של השנה, אנחנו מסכמים את השנה ומכינים את עצמנו לקראת יום הדין, שבת קודש, הכל ביחד. תוכנית באמת מיוחדת עם המון המון רגש, עם המון המון חיבור, עם קרבה. בעזרת השם, אנחנו נקווה לסייעתא דשמיא וגם להרבה הרבה תגובות שלכם. ובקשות של שירים יפים מהבית כנסת. כן, כן, מבתי הכנסת, מהשטיבל, מה שאתם רגילים להתפלל ולשיר. בסעודת החג, בתפילות החג, אני רוצה שיהיה פה בעזרת השם, שיהיו פה שעתיים של התרוממות הרוח והנפש. אפשר בבקשה? אז כאמור, אתם על קול חי מיוזיק 102.5 FM. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה. דרכן גם לשלוח לנו הודעות לתוכנית עם כל מה שחפץ לבכם. רוצים לאחל שנה טובה, תאכלו שנה טובה. רוצים להתנצל, לבקש. כל מה שאתם רוצים, הכל פתוח כאן, ובעיקר מה שפתוח זה הלב. עוד משהו שפתוח זה שיחות הטלפון, כן, אם יש לכם מכל טלפון, אפשר פשוט לחייג ולהשאיר הודעה בתיבה הקולית במספר הטלפון שמספרו 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. טוב, נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, תודה רבה בכלל על כל השנה הזאת, אנחנו ניתן לכם בסיום התוכנית, אבל באמת הזדמנות טובה להגיד לכם תודה על כל עבודת הקודש שלכם. ואנחנו יוצאים לדרך עם רבשים שניימן, יחד עם הרלה סמט, שפותחים את התוכנית עם אנרגיה טובה, זה הכי חשוב. לאט לאט נצלול לעולמות של רגש אינסופי. ראש השונר, הבויסר, ראש השונר!

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
6: מייכל טויבס.
5: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
11: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
10: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
17: כן, חזרנו מהפרסומות, הבטחנו לכם להיכנס היום לאובי הקורה, הכנה אמיתית לראש השנה, יום הדין, יום הרחמים. אנו הנוסח הזה, שמשוייך לחצר הקודש ויז'ניץ. לאחרונה יצאו שמועות שזה שייך למוז'יץ. כך או כך הוא נעשה לפני כמה שנים ממש ממש רווח ומפורסם בכל תפוצות ישראל. מלוא יחל כל הוא אילום קילוי בכבודכו. נוסח שהפך להמנון. אנחנו לא יכולים שלא להשמיע את זה ערב ראש השנה.

כן, מוויז'ניץ אנחנו פונים קצת לציבור הליטאי עם השיר הכל כך מרגש הזה מתוך הסליחות והתפילות, מאיר גפני, מיד עשור רחמים.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי. עבורת היומי, עבורת היומי. איך אפשר להגיד וורט אחרון לשנה? איך אפשר לבחור וורט אחד שהוא יהיה אחרון? אז בחרתי שניים, באותו נושא. קודם שר פה מוטי ויזל, בקדושה כל כך הילאית, את קודוי שעתו ונוי רושמחו, ואין אלויקה מבעל עודכו. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, קדוש ונורא, איך שייך בכלל לבקש ממנו על דברים גשמיים, על פרנסה? אנחנו מדברים עם מלך מלכי המלוך, עם הקדוש ברוך הוא. קודוי שעתו ונוי רושמחו. איך אפשר לגשת לבקש שיהיה לי אוכל בשרי, חלבי, שאני אצליח ככה לעשות את מה שאני רוצה, שלום בית, ילדים, חינוך, פרנסה, דברים כאלה, איך אפשר? מי אני בכלל שיגש אליו? אבל התשובה נמצאת במילה הבאה בפסוק, קודש אתו ונוי רושמחו, אבל ואין אלויקה מבלודכו. אין לנו למי לבקש חוץ מהקדוש ברוך הוא. היחיד שיש לנו בשמיים, היחיד שעוזר לנו, היחיד שברא אותנו ומחויב לתת לנו את כל צורכנו, הוא הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו, אין לנו ברירה, אין לנו למי לפנות. אנחנו יכולים לפנות רק אליך, הקדוש ברוך הוא, ולך יש גם את החובה. מי ש... מן דה יואב חיה, הוא יואב מזוינה. מי שהביא לנו את החיים, הוא גם מחויב לקחת אחריות ולתת לנו פרנסה בשפע השנה. ובאותו עניין, וורט שני הבטחתי לכם היום, כתוב בגמרא שתקיעת שופר ורדיעת הפת, אלו שתי דברים שהם חוכמה ואינה מלאכה. אמר על זה הרבי הדברי חיים מצאנז לבלמנגן בהיכל שלו בצאנז. מה החוכמה בתקיעת שופר? אתה לא יכול לתקוע בשופר. מה החוכמה? כל אחד כמעט יכול לתקוע בשופר. למה כתוב שזה חוכמה היא ואינה מלאכה? מה החוכמה הגדולה? אלא הכוונה ככה, תקיעת שופר ורדיעת הפת היא חוכמה ואינה מלאכה. בן אדם שכשהוא תוקע בשופר, יש לו את הכוונות האמיתיות לבקש על עם ישראל, שיהיה להם פרנסה, תקיעת שופר עם רדיעת הפת, שיהיה פת לחם, בהרחבה ושפע לעם ישראל, זוהי חוכמה ואינה מלאכה. אז שיהיה לנו את השכל לבקש, בעזרת השם, שנה טובה ומבורכת, בגשמיות וברוחניות. כן, כן, זה לא בושה לבקש על גשמיות. אין לנו מישהו אחר, אין אלו כאן אחר מבעל עודכו. רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו וייתן לנו בעזרת השם שפע עצום בכל העניינים. עכשיו בואו ניכנס קצת לאווירת התפילה של ראש השנה. אם כבר דיברנו על מה מתפללים. עם ניגון בירקס קויאנים, המיתולוגי. אתמול השמענו כאן את הניגון של בלז, אז היום ככה שכלל ישראל ביצוע יפה ומרגש של זלמן שטוב. לפני שנאזינו, ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם. היום תוכנית מיוחדת, ערב ראש השנה, תבקשו מה שבא לכם, מה שמעורר אתכם. גם ערב שבת, עוד מעט ניגע בניגון אישה בסקוידש. אבל הטיש כבר התחיל, אפשר להגיד. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. בואו ניכנס מתחת לטלית. ניגון בירקס קויאנים.

הנה אני, דיוויד טוי ביחד עם אמירן ואריק דביר וגיל ישראלוב מרגשים אותנו, ועכשיו אנחנו שוב פעם ניכנס הפעם לישיבת חברון בנוסח המיוחד שלהם ויסוי חוי לעובדכו תוך תפילת ראש השנה בנוסח המיוחד שלהם

0: שראל סופר, יחד עם אברומי ויינברג, על הדואט הנפלא הזה, השיבנו. מלא בקשות כאן, גם שירי שבת, גם שירי יום הדין. מתלבטים לעשות את כל השעה השנייה שירי שבת, אולי נשלב. בכל זאת, שבת יש כל שבוע. ראש השנה יש פעם בשנה.
1: תעזור לי לחפש.
0: תעזרו לי להכריע ולבקש את השירים הנכונים, ובסייעת הדשמיא אנחנו נקלע לטעמכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5.

אז למי שמצטרף עכשיו לתוכנית, זוהי תוכנית האחרונה שלי לשנת תשפ"ו, כן, כן, כן. תוכנית אחרונה, זאת ההזדמנות באמת להשמיע את כל מה שלא השמענו כל השנה. שירים שיחברו אותנו ליום הדין, לשבת קודש, שבת כל כך מיוחדת, שבעצם משפיעה על כל השנה כולה. אז תיכנסו עכשיו, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. באתר רמז, באפליקציה, בכל מקום, ותבקשו את השירים האהובים עליכם, מתוך התפילות, מתוך הזמירות של שבת, האווירה של החג, מהבית כנסת, מהתליטות, מהמחזורים, מהשופרות, כן, כן, בואו ניכנס עם הכנה עוצמתית השנה ליום הדין. ועכשיו בחרתי לכם כאן שיר מדהים. מי שיודע כמה אני אוהב את רב שרגי גשטטנר, זכרונו לברכה, ויידה קולפויל, על מנגינה שכולם מכירים. תקשיבו למתיקות הזו, שאין לה אח ורע, ואני מחכה להודעות שלכם.

0: Man Device. מוציא אותנו לפרסומות, שלאחריהם אנחנו חוזרים עם מיטב ניגוני ראש השנה ושבת קודש, שאתם ממש עכשיו מבקשים. אל תלכו לשום מקום, מיד מיד מיד מיד מיד חוזרים. חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. קולמוביל.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

תזמורת שלבת לאודו מרחי לב איי איי איי איי איי אוי חילו לוקל, שיר שנותן צביטה בלב לכל יהודי באשר הוא. אני מקנה בזכויות של הרב הלל פלאי בכמה יהודים התרגשו במהלך השנים מהלך הנעצום הזה. תזמורת שלבת בלי קשר מביאים כאן טעם של שבס, נכון? טוב, מסתבר שהרבה הרבה מאזינים נהנו מקודם מהנוסח של ויז'ניץ מהמלואיך ורוצים עוד קצת מזה. אז הנה, קבלו, היום זה היום שלכם, אמרתי לכם, מה שאתם מבקשים, משתדל. אז הנה קטע מאוד מאוד יפה מהתפילה של ראש השנה בנוסח ויז'ניץ של שלוימי גרטנר. ידעתם שהוא ויז'ניצר?

שמחון נוה, שלמה גרטנר, ועכשיו שילוב של שבת וראש השנה ביחד. המילים הם של שבת, קורי בוין, המנגיניים של ראש השנה ויידה קולפויל של חצר הקודש פיצבורג, בנצי קלצקין, מוטי ויזל ויאנקי לנדו שרים בערגה.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, על ארגון יד עזרה ושולמית.
9: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד. העולם כולו עומד על החסדים.
8: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: ציפורי קלאוס.
11: כוכבית 3044.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
15: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

וואו, איזה רוגע הוא הביא כאן, חיים גולד. עכשיו שוב נצלול לשיר שבתי, ככה טוב. קצבי. שם שדוד וייסמנדל. ובא יום השביעי, ובא.

ובה יוי משווי שוב אסווי נופש. איזו שבת מחכה לנו רבויסאי. שבס ראש השונה. ידוע הרי בספרים הקדושים, בזוהר הקדוש, שכל הברכות שיש בשבוע מקורן בשבת שלפני הימים האלו, כן? שלפניה. אז תארו לעצמכם, אנחנו פותחים את השנה עם שבת. איזו השפעות, איזו שנה מבורכת מחכה לנו. בעזרת השם, שנת גאולה וישועה, כל הישועות. כתיבה, חתימה טובה בספרם של צדיקים. מגיע לעם ישראל שנה טובה אחרי כל הקשיים שעברנו השנה. איי, איי, איי, בוא ניתן עוד איזה שיר שבת, ניכנס ככה לטיש, מה אתם אומרים? כן, כן, כן. נפתלי קמפש, אנחנו רגילים לשמוע אותו בחודש האחרון רק בשירי אלול, בוא ניתן לו גם את המיקרופון של שבת. וזכינו לקבל שבוסויס, מתוך רויב שמחון, נתפלל ככה על כל השבתות של השנה. שיהיו שבתות שמחות, מתוך רויב שמחו, מתוך אוישר וחובויד, מתוך מיות אבוינויס. כל הברכות והאיחולים לעם ישראל. בואו נתחבר יחדיו כולנו. לטיש הגדול של שבת, כאן בכל חיי מיוזיק, תוכנית אחרונה להשנה שלי. אני אשמח לשמוע את ההודעות שלכם, לראות את התגובות שלכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. מה השירים שאתם רוצים שנסיים איתם את התוכנית של השנה, רבוי?

הייתה תקם הרגע שיש בעין הימחו הזה. חצר הקודש בלדז, דודי קליש, המסת לנו את הלב. ואם אנחנו כבר ככה בעניינים של לב ונשמה, יצחק מאיר, עם הנשום הולוך, שרב שלמה קרליבך, אי אפשר, אי אפשר שלא להתרגש משיר כזה.

ומאיכל אחד עולים וממשיכים לאיכל הבא. פחדתי אולי התוכנית הזאת תהיה קצת כבדה מדי לחלק מהמאזינים, אולי לצעירים, אבל דווקא אני רואה כאן המון המון תגובות. ערב ראש השנה אנחנו צריכים את הוורנקייט הזאת, את החמימות הזאת החסידית. אז הנה מוטי שטיימץ יביא לנו כאן אווירה של שבת קודש עם מוגי נובויס, חצר הקודש ללוב.

איזו קדושה של שבס קוידש. ועכשיו שיר שלו היה לנו עדיין, הליפה היומי. כן, חיכינו עם זה לסוף יחסית. זה גם הזמן, הזדמנות האחרונה שלכם לבקש השנה שירים, כן, ממש ככה אצלי בתוכנית. פעם אחרונה שאתן לכם מספרי טלפון 077-613-7000 משלוחה מספר 5. תספרו לי כיצד אתם רוצים שנחתום את התוכנית, עם איזה שיר? תהיו מקוריים בבקשה. 077-613-7000 משלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025 וכן באתר אמס ובאפליקציה.

0: מנגן לכם את היום. בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
13: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
14: ציפורי קלאוס.
12: כוכבית 3044.
15: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
16: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
17: כן, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום, ואנחנו חותמים את התוכנית שחותמת את השנה. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה שאתם מאזינים שלי. זה לא מובן לי מאליו. תודה רבה על זה שאתם כאן כל יום, תומכים וכותבים ומרימים. אני פוגש אתכם בשמחות שאני מופיע, באירועים, בחתונות, ברחוב, בכל מקום, ואתם נותנים פידבק כל כך חם. אין לכם מושג כמה שזה עושה לי טוב להמשיך ולשדר אליכם, לתת לכם את המוזיקה שאתם אוהבים, לבחור את השירים, להגיש אותם, להגיע כל יום. לא כל יום זה קל, ומסיים את החתונות והאירועים בשעות מאוחרות, וכל הסדר יום מתהפך. אבל העקביות חשובה, ואתם נותנים לי את הכוח, אז דבר ראשון, תודה רבה לכם על זה. אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, מבורכת. שיהיה לנו יישוב הדת, ובאמת תפילות מוצלחות בראש השנה, ושיתקבלו, ושיהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה. שתגע עלינו ועל כל עם ישראל שנה של שפע, של בריאות, של הצלחה, של סייעתא דשמיא, בלי גזרות קשות. עם המון טוב, שנזכה לראות את הטוב אחד בשני, ונמשיך תמיד תמיד לשיר ולנגן מוזיקה טובה. בהזדמנות זאת אני רוצה גם לבקש סליחה אם יש מישהו שפגעתי ולא השמעתי את השירים שהוא ביקש, לא התייחסתי בכבוד להודעות, לשיחות. לא לזאת הייתה כוונתי, חלילה. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל הטכנאים, לכל השדרנים, לכל צוות מנהלי ועובדי כל חי וכל חי מיוזיק, על כל הבמה הזאת, על כל מה שאתם עושים כאן כל השנה. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. לשנה טובה, תכתבו ותחתמו לאלתר, לחיים טוב ומרוך ומלושו להם. אנחנו נפגש כאן בעזרת השם מיד אחרי ראש השנה. שנה חדשה, מוזיקה חדשה, עם המון המון הפתעות, עם המון המון אנרגיות בעזרת השם. מיד לאחריי פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. התודות, התודות לאל יתברך. יש פינה אחת שאפשר לומר שאני מחכה להמון, זאת הפינה הזאת. ולמה? כי אני רוצה לומר תודה. קודם כל תודה להשם יתברך שהוא זיכה אותנו לסגור פה מעגל, מעגל של עוד שנה. נכון ששנה כזאת ואחרת, אבל ברוך השם זכינו לסגור עוד שנה. תודה רבה להשם יתברך על הרגעים המדהימים שזיכה אותי לפגוש כל מיני אנשים טובים בדרך, וברוך השם זכיתי להוציא כל מיני תבנות לחיים והמשכנו לעשות דברים טובים. תודה לאל יתברך שזיכה אותי לאנשים כל כך נפלאים כמו אנשי הצוות, שבאמת עושים את מלאכתם נאמנה. אני אומר, אתם לא יודעים מה הולך אחרי הקלעים. אתם חושבים אולי שקוראים בשם או שתיים לפני או אחרי כל סוף שידור, ואז אנחנו חושבים שאולי אלו השמות שעומדים על הדבר הזה. בכלל לא, מדובר פה בשיירה שלמה של אנשים שעושים הקרבה גדולה, ובאמת הם נמצאים במקום של שליחות. אז תודה, תודה לכם, אתם אנשי הצוות הנפלאים שעושים מעל ומעבר בנסתר ובנגלה, בדברים שאנחנו יודעים ובדברים שבכלל אנחנו לא יודעים. אני יודע שכל אחד ואחד מכם מרגיש שהוא נמצא בשליחות, ואומר לכם את האמת, אתם לא יודעים כמה שהשליחות שלכם נפלאה. השליחות שלכם זה להביא אור לנשמה לעם ישראל בדור שכזה, ברגעים שכאלו, ואתם תמיד עומדים שם ומתקסים את צה"ל לעשות את זה בצורה כל כך נפלאה. אז תודה, תודה גם לכם שהקדוש ברוך הוא שלח אתכם לעשות את העבודה שלכם, ואתם עושים את זה בצורה כל כך טובה. בשמי ובשם כל המאזינים והמאזינות היקרים, אני יודע שלכל אחד ואחד מכם יש תפקיד כל כך חשוב, אבל בסוף בסוף זה בא לידי ביטוי בקצה, והנה הקצה. הקצה הוא כל כך נפלא, המאזינים והמאזינות היקרים שעושים דברים כל כך נפלאים. אז גם לכם תודה רבה על כל שיתופי הפעולה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לצאת זכאים בדין בזכות כל המעשים הטובים, בזכות כל הדברים הטובים, ונזכה לשנה טובה ומברכת. אמן, כן יהי רצון. שנה טובה, גמר וחתימה טובה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: בתוכנית זו משולבים תכנים מסחריים. מה לעשות, אנחנו חייבים להיות פה מסחרה. חמישי, שלום לכם, חמישי אחרון של שנת תשפ"ו, מה שלומכם מאזינים? What's up my friends, how you doing? כפחת בהלול תשפ"ו, are you doing? איך אתם מרגישים ככה ליום חמישי בשבוע? בסדר, מרגישים טוב, נכון? יהיה טוב, בעזרת השם. טוב, אריה ספקטור, נורית אפלבוים, צוות אדיר כאן, בנימין קגן, כולם כאן סביב השעון בשביל שיהיה לכם שידור טוב ונפלא. KCN.FM זה המקום בו אתם שולחים לי היום. היום אני רוצה שתשלחו לי הודעות יותר, כן, איחולי שנה טובה. למי הייתם רוצים לאחל שנה טובה? מישהו מסוים לבקש סליחה לפני השנה החדשה? ככה, כן, ה-KCM שלכם היום, ממש שלכם לגמרי,

איזה יופי זו שאבישי בו חדש. אתם מרגשים אותי היום, אתם מרגשים אותי היום בהודעות שלכם, כן. קובי שנה טובה, תודה לכל השידורים שלך, אתה נותן לנו כוח בבאבי ארבע לכל היום, ואני מתנצלת אם אי פעם שלחתי לך הודעה לא מספיק מכבדת. נראה לי היה פעם משהו כזה, ואני לא זוכרת מה. זה הזמן להגיד תודה וסליחה. סלחתי, סלחתי כדבריכם. לא, סלחתי, כן. מאיר כותב להזדמנות להגיד תודה ענקית על שנה שלמה של שידורים כל יום מלאים באנרגיה, שמחה ומלא בטוב. כל יום נתת לנו עוד סיבה להמשיך, סיבה וכוח להמשיך את היום בשמחה ובכיף. אין עליך. תודה ענקית שיש לך רק שנה טובה מתוקה ומלאה בטוב, שמחה, בריאות, פרנסה ונחת. שהשם ייתן לך כוח לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב. תודה מאיר, ריגשת אותי. אתם רגשים אותי פה היום. תגיד קובי. שאתה סולח לי אם שלחתי לך הודעה לא מספיק מכבדת. תגיד שסולח, סלחתי. דקלה אסתר, שקובי בן יקר ואהוב, בן של מלך. תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה. תודה לך, שנה ממלאת בכל הטוב שבורא העולם הוריד עליך. ברוך תהיה, ברכת השם תלווה אותך כל ימי חייך. אמן, תודה, תודה רבנית דקלה אסתר. נחום כותב לי, שנה טובה לביתי היקרה ציפי שתחיה. שכל כך עוזרת לשמור על הילדים כל הצהריים, שיהיה לה שנה מלאה בהצלחה ושמחה. אמן. שנה טובה לך קובי. תודה לך השירים שהוצאת על השידורים הנפלאים, בא בארבע שולמה לכם הדרייבר. תודה ששימחת את ליבנו, בן אדם עם לב וכולי וכולי. לא נקריא את הכל, אבל אנונימי, ריגשת אותי. תודה, תודה, תודה. משפחת פוקסברו אומר, כותבים לי, איזה כיף, איזה תוכניות, המחוזת וכולי וכולי. רוצים להגיד שנה טובה להורים היקרים שלנו שעובדים בלי סוף ועושים הכל מה...

באהבה ובשמחה, שיהיה להם שנה טובה, בריאות, עושר ועושר ונחת מכולנו, אוהבים משפחת פוקסברומר מאפולה. הנה ההודעה שלכם. תודה על כל השידורים, שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות עושר, שנה של סייעתא דשמיא וברכה במעשה ידינו, שנה של פרנסה בנקל ושמחה, שנה של גאולה וישועה כלכלית ופרטית, שנה שנזכה לעלות לרגל ולשמחת עולמים, שיתקבלו התפילות והתגשמו כל משאלות לבינו לטובה, וברכה רושמת בטי. איזה ברכות, איזה ברכות פה היום. kcm.fm זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, ואתם מרגשים אותי לגמרי. עכשיו משה פלד וטייר.

עשר דקות, KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים אליי הודעות היום. כל האיחולים שלכם לשנה הקרובה, בקשות סליחה, אם אתם רוצים לבקש ממישהו, אתם יודעים, אם ביזיתם מישהו ברבים, צריך לבקש ממנו סליחה ברבים. אז זה הזמן שלכם, KCM.FM. אוקיי. שלום קובי, רצינו להגיד תודה על כל השירים שהוצאת. פייר, אני פחות התחברתי לסגנון של השירים שלך עד השנה. אבל כל שיר שהוצאת שהוא מוזיקה חסידית אותנטית, הוא פשוט קנה אותי. השירה שלך מלאה ברגש וחום ולהט, ושומעים שאתה מכניס לשירה את כל הנשמה, וכולי וכולי וכולי. וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו, חבר'ה, לא להגזים פה. תודה, תודה על ההודעה הזאת, בת שבע, רשמה את זה. יאיר כותב לי, קובי, שנה טובה, אם יש היום שולם עליכם, בעזרת השם, יש היום שולם עליכם. שולי לא יגיע השבוע, כמו שאמרתי, הוא יגיע בשבוע בין, כן, משהו קרוב לסוכות. בעזרת השם, ככה יתקבל באחלה בהפקה שלו, אז כן, כן, אנחנו נתקן את זה. יש היום שולמה לכם, גם את זה שואלת. ואם כן, מי יגיע? אז אני הבנתי שהולך להגיע אריק דביר, והולך להגיע פה, לא יודע, לא יכול לחשוף הכל, בואו נראה. אוקיי, כן. קובי, התוכנית שלך הייתה השנה הכי טובה שיכולה להיות, וזה מה שאני רוצה לאחל לך, שנה טובה ומתוקה, וסליחה אם היה משהו ששלחנו שלא היה מתאים. ופגענו בך. אם אתם פגעתם בי, אז תגידו במה פגעתם בי. זה לא לעניין להגיד שאם פגענו בך, אם פגעתם בי, תגידו לי במה פגעתם בי, ואז אני אחשוב אם אני סולח או לא. סליחה, עם כל הכבוד והלכה, למה מה לכם פה? זה שוק פה? אחלה, אחלה יאיר. טוב, משפחת הלוי. לקובי היקר. בהזדמנות זו רצינו להודות לך על שנה של שידורים, גם בזמנים קשים, גם שמחים, בדרייבר בשולמה לכם, בדלגבה וגם בארבע. בדלגבה וגם בארבע, טוב שלכם, כל יום טוב, על השירים היפים, אוהבים אותך מאוד. תודה משפחת הלוי, אתם רגשים אותי פה היום. עוד רגע, כן, הדימה כבר מגיעה לי, עוד רגע. בוא נשמע את אריק דביר עכשיו עם בן כסל לעשור. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים אליי הודעות, בנר הודעה לשידור שמה יש.

0: לכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
4: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה. יום יחסי תורה, זה כבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
3: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים.
6: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
15: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
16: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
17: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
18: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
20: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
21: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
22: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
23: הצנטר, הצנטר.
24: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
25: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
26: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
27: לחיים!
28: שנה טובה!
27: שנה טובה!
29: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
30: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
31: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
27: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
29: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
33: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
34: כל חי תמיד איתי, כל חי.
35: חזרנו, 4:24. וואו, איזה מקבץ ארוך הבאתם לנו פה היום. זאת הייתה הפסקה ארוכה מדי, בהחלט. KCM.FM, אתם שולחים פה מלא הודעות. וכן, הצטבר פה מצבור של הודעות שצריך לבוא עליהם. קובי, היום יש היום את המשחק כמנגינת הלב, ממש אהבתי את זה. היום לא, היום אנחנו עם ההודעות של המאזינים, רק חנה כותבת איזה כיף שיש היום שולמה עליכם. דודי הכי חיה אצל יואלי, ויש להגיד שיש מין הדומה בשתיכם מבחינת האנרגיות והשמחה. תודה. קובי במצב, רציתי להודות לך על כל השידורים המאלפים שרק אתה יודע לעשות ועל השירים המטורפים, שיהיה לך שנה טובה, תודה תמר. יאיר כותב לי, אני אספר לך, אתה בטוח שאתה רוצה בשידור, טוב אם תקריא, תתרצה תקריא, הייתה תקופה ארוכה שהיה שידורים מוקלטים וגם היה בשולמה עליכם שהיה מוקלט, ואני קצת שלחתי הודעות כי מאוד כעסתי והתעצבנתי, וגם כשיצאתי לחופש, פעם אחת לא התקנת, שיצאת לחופש, לא התקנת ופשוט לא שידרת ושלחתי לך הודעה. קצת אולי פוגעת, אז סליחה, ומקווה שתסלח לי. סולח לך, יאיר, סולח, סלוח, סלח, סלוח, סלח. קובי, יפתה שנה בראש השנה בארץ, בבני ברק אני רואה, דוד, כן. קובי, אני כבר שנתיים רוצה לכתוב לך על המחוזת של אלול, ואני לא יכול לתאר לך איך זה שינה לי את האלול שלי, את התפילות פשוט נראו אחרת. וואו, תודה, תודה, הדס רותי. קובי, מאוד נשמח שתשים לנו את ה-ג' מידות של יציא הקרמן ואברומי ויינברג. משתדל. קובי היקר, תודה על השנה והשידורים והתוכניות והשירים, גם ריגשת, גם הצחקת, תמשיך להצליח, שנה טובה, תודה. קובי, נא להקריא את ההודעה, אין שידור שפספסתי אמיתי, ואני רוצה להגיד לך שאתה מלך. מה? זה שאתה ככה, כזה פתוח על המאזינים שלך ומחובר עליהם, זה מדהים. אתה בן אדם של אמת, לא מפחד לחשוף ולדבר גם על הקשיים שיש, שאנחנו אוהבים אותך, ואיך שאתה תמשיך בדרך המדהימה שאתה עושה בשבילנו, ושעה של שידור לא מספיקה לנו. לא, לא, שעה זה מספיק לי. השירים שלך השנה רוצה להיות אבא בקודש הקודשים, במיוחד המחוז את המדהימה שהכניסת אותנו לאלול, אוהבים אותך. תודה, תודה להודעה הזאת. אמא, לכמה פרסומות צריך להתפלל בראש השנה, שכולך יורידו קצת את הכמות, אמא. לאה, צודקת, צודקת, הפעם היא צודקת, קובי יפתה בראש השנה, עוד פעם זה בסדר. מאזינים שני, אני רוצה להגיד לך תודה נגיד על התוכניות השירים המחוזות שנתת לנו כוח, שמחה ותקווה. כמובן, צריכים לדעת כל התודות האלה, זה גם לצוות המדהים שעומד כאן מאחורי הקלעים, נורית אפלבוים ואריאל ספקטור, שהם מעמלים בשביל שיהיה לכם תוכניות טובות ומגוונות. השול מלכם שהם גלילי בקישור, זה, של זה יש את התוכנית של מוטי שטיימץ, אפשר לסדר את זה, גם את זה צריך לסדר בהחלט. קובי, שתזכה לשנה טובה. תודה על הכל, יש לך הרבה זכויות, אני אלמנה ואתה עושה לי הרבה נחת, הרבה שמחה, תודה לאה, וואו, מרגשים אותי פה היום עם ההודעות שלכם, kcm.fm זה המקום, יש שם הבנר, הודעה לשידור. המשיכו לשלוח הודעות, בהחלט עברנו שנה מאתגרת, עם מלא ניסים וניסיונות. אז בואו נשמע את הרולי אזרח עם ניסים וניסיונס.

וואי, איזה יופי, ניסים וניסיונות, רולי אזרחי. טוב, קובי, מה שלום אמא שלך? שואלים אותי, הזכרת את השם שלה כל יום, הזכרתי את השם שלה כל יום בתפילה, וקראתי כל יום 10 פרקי תהילים לרפואתה. האם הצבא השתפר? עדיין היא זקוקה לתפילות שלכם, אז תודה. זה הודעה שמרגשת אותי. אני מבקש ממכם פעם אחת, פעם להתפלל על קרוב משפחתי, ופשוט, כאילו, אתם זוכרים את זה ומתפללים, וזה פשוט, באמת, זה מרגש אותי ברמות שאי אפשר להסביר את זה. תודה לאביגיל על ההודעה הזאת. עכשיו, יואלי דיקמן עם הלב שואל,

כן, 077-617-7000 בתיבה מספר 6, גם שם אפשר לאשר לי הודעות. השאירו לי גם הודעה מרגשת שם, הקשבתי עכשיו בהחלט. בונה, אתם רגשים אותי, באתי מרגש, באתי מתרגש. קובי, מסיבה מאוד פשוטה, זכרתי והזכרתי אותה, משום שזה נגע בי העניין, כי אתה משמח אותי ועוד הרבה מעם ישראל, אז מגיע לך, ומה השם שלך, אין את שלך. גם היא זקוקה לרחמי שמיים מרובים, רחל גולדה בת אסתר, בהחלט, וואו, וואו, וואו, וואו. רחל גולדה בת אסתר, כן. אביגיל, תודה, תודה על ההודעות שלכם. עכשיו בוא נתרגש, אם אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי בתפילות בראש השנה, kcm.fm, בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם היום, הכל.

0: רוטה.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו

0: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, קולמוביל.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
15: 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינס קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. הנפש, כשברגעי השיא יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים, שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שלחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-22-3636.
16: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כן, חזרנו אליכם, בא בארבע ועוד 47 דקות. מה הם רושמים לי פה בהודעות? קובי, תשלח את כל ההודעות האלה לאשתך שתראה איזה בעל. תודה, תודה, בהחלט, בהחלט. עוד שנה עברה, הייתי מסיים ב-16 ולא הייתי מפספס. עד שנה שעברה הייתי מסיים ב-4 ולא הייתי מפספס אף תוכנית שלך, מחור אמיתי. השנה הייתי מסיים הרבה יותר מאוחר, ומתחילת השנה לא הצלחתי לשמוע אותך אפילו פעם אחת. מבאס ממש, והיום סוף סוף השתחררנו מוקדם, ואיזה כיף לשמוע אותך. שוב, תודה על האנרגיות. שנה טובה איתי, תודה, איזה הודעה. בוא נשמע עכשיו את מוישה דוביד וייסמנדל עם עיני המחה. שיר מאוד מרגש, ומיד נחתום תוכנית פה עם הודעה מרגשת ככה שכיחנתי לכם לשנה החדשה.

שדוביד וייסמן דלני עם אחד תלויות, וואו, מרגש אותי. טוב חברים, הגענו לרגע, הרגע שבו המיקרופון נסגר, המוזיקה האחרונה מתנגנת, ואני מסתכל רגע אחורה על שנה, על השנה הזאת, ואומר לעצמי, וואו, איזו שנה הייתה לנו. שנה של רגעים גדולים, של שמחות, של מוזיקה, של אנשים שנכנסו לי ללב, וגם של ימים שפחות היה פשוט לעבור אותם. בכל אופן, הכל פה נע ונד, כן, מלחמות, עניינים, כל הזמן קורה פה, מתרחשים דברים. אבל בתוך כל זה, היה דבר אחד שלא השתנה אף פעם, זה אתם המאזינים, כל מי שהיה איתי בדרך הזאת, מי שהדליק את הרדיו ב-4, מי ששלח הודעה, מי שהתקשר, מי שצחק איתי, מי שהתרגש איתי, מי שאמר בי, אמר לי ברחוב, היי קובי, אח שלי, שמעתי אותך היום ברדיו, אחלה שידור. אז אתם אולי לא תמיד יודעים את זה, אבל מאחורי כל שידור יש בן אדם, ולפעמים מילה אחת שלכם הייתה בדיוק מה שהייתי צריך כדי להמשיך. אז לפני שאני אומר לכם להתראות, אני רוצה להגיד תודה. תודה לבורא עולם על הזכות לעשות את זה בכל יום. את שני הדברים שאני הכי אוהב בעולם, לשיר גם ולשמח ולשדר לכם. תודה לכל מי שעובד איתי, לצוות, אריה ספקטור, נורית אפלבוים, ישי נוימן, דיוויד טוויטו, וכל הצוות המדהים הזה שנמצא מאחורי הקלעים. אנשי הסאוד, המפיקים, הנגנים, החברים, כולם, כולם. תודה לכם המאזינים על האמון, על האהבה, על זה שנתתם לי להיכנס לכם ללב, לרכב, גם ללב, ולבית, לעבודה וכולי. עכשיו אנחנו יוצאים, כן, לשנה, להפסקת שנה, נגמר השנה. אבל תזכרו משהו אחד, שידור יכול להיגמר, עונה יכולה להסתיים, אבל החיבור בינינו לא יורד מהאוויר, אז תשמרו את עצמכם, תשמרו על עצמכם, תשמרו אחד על השני. תשכחו לחייך, להאמין, לחלום, ובעיקר לא לשכוח שגם אחרי היום הכי ארוך, תמיד אפשר להתחיל מחדש, ויש לנו שנה חדשה להתחיל. אז אני קובי ברומר הייתי, תודה שהייתם איתי בבא בארבע, נתראה בעזרת השם בשנה הבאה, ועד אז שיהיה לכם רק טוב ומוזיקה טובה. והנה אני מוריד את הווליום, אבל כן, כן, אתם נשארים איתי בלב. להתראות, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה, אריאל ספקטור, תודה לך. נורית אפלבוים, החבר, הפיקה אותנו. נשתמע, ביי.

יום חמישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, זה התדר. KCM.FM, אתר MS, אפליקציה של המיוזיק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את השירים יחד איתי היום. כל זאת בניהולם של קורץ וישי נוימן. אנחנו נצא לדרך לשעתיים אחרונות לשנה הזאת, כן, סוגרים שנה במיוזיק, אז תהיה תוכנית מרגשת מאוד אלולית עם מיטב השירים השקענו היום, אז מתוך הלב ומתוך הנשמה שלנו נקווה שגם אתם תרגישו את זה. נרומם אתכם רגע לפני ראש השנה, יוצאים לדרך, איך לא, עם מרדכי בן דוד, מתוך התפילות. הנה קסר מלוכות.

0: אומני FDD, שי לפידות מלחין וכותב, כבר כמה שנים טובות לשיר הזה, עם קינדרלך ודניאל אביאל ואוהד ודדיה. אבינו מלכנו שרים. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא?
7: במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
8: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
11: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
12: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
13: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
1: מייקה טויבס.
0: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
3: אלי קליין מנגן לכם את היום.
4: 102.5 FM, חזרנו עכשיו נפתלי קמפה, זמן אלול, כך קוראים לאלבום, מחרוזת אלול. הנה הוא שר.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
10: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
11: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
12: פיופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
11: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
15: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
13: כוכבית 3044.
16: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
20: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
21: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM, חזרנו עכשיו אלי מילר עם לדוד.

סוגרים שעה ראשונה עם מוטי שטיינץ, מרדכי בן דוד, שלמה יהודה רכניץ, מלחין אחד הליטים הכי גדולים שלו, וסעורב, ואז הרב קפלן, פינה אחרונה לשנה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, הרבי ממונקאץ', רבי חיים אליעזר שפירא, זכותו יגן עלינו, לקח בראש חודש אלול את השופר כדי לבדוק האם הוא במצב טוב, האם אפשר לבוא ולתקוע בו גם השנה? נכדו הקטן היה אפו בחדר והתרגש מאוד לראות ולשמוע את קולו של השופר. מי לא מתרגש לשמוע שופר בראש חודש אלול? הוא ביקש מסבו הגדול לתקוע תקיעה נוספת, והסבא מסכים. מאז בכל יום מימי חודש אלול, לאחר התקיעות של תפילת שחרית, היה הסבא תוקע תקיעה נוספת עבור הנכד. בערב ראש השנה, שהרי נוהגים לא לתקוע בשופר, התאכזב מאוד הנכד כשלא שמע את תקיעת השופר. ערב ראש השנה, הסביר הסבא הגדול לנכד, היום לא תוקעים בשופר, מחר בבוקר תבוא איתי לבית הכנסת ונתקע בשופר. הילד הקטן לא הפנים את תשובת הסבא וצעק, בכה והתעקש, עוד תקיעה אחת, עוד תקיעה אחת. הסבא הגדול התרכך ששמע את הבכי של נכדו היקר והאהוב ותקע עוד תקיעה אחת. בראש השנה, לפני תקיעת השופר, ניגש הרבי אל ארון הקודש, פתח אותו ואמר, ריבון העולמים, עליי לבקש מחילה, הרי נפסק בהלכה שלא לתקוע בשופר בערב ראש השנה, אך אני בכל זאת תקעתי, ריבונו של עולם, הוא פרץ בבכי אז, האם אתה יודע מדוע עברתי על המנהג ובכל אופן תקעתי? מפני שנכדי הקטן שכב על הרצפה והתחנן שיתקע בשבילו תקיעה אחת בשופר. ליבי נמס, לא יכולתי לראות אותו בוכה, לכן תקעתי בערב ראש השנה. אבא, כיצד תוכל לעמוד מנגד ולראות את בניך האהובים שוכבים על הרצפה וקוראים לך, אבא, תעתה, עוד תקיעה אחת. תקע בשופר גדול לחירותנו, אפילו אם לא הגיעה השעה. כיצד תוכל לראות את ילדיך כל כך בוכים ולא לעשות דבר? אנחנו מבקשים מבורא עולם, תקע בשופר גדול לחירותנו. תתקע רק עוד תקיעה אחת, תקיעה שתבשר לנו את הגאולה. מאזינים יקרים, בעבר סיפרתי את הסיפור הזה כאן מעל בימה מכובדת זו, אבל חושבני שראוי לספר זאת שוב ושוב. ריבונו של עולם, תקע בשופר עוד תקיעה אחת, תתקע רק עוד תקיעה אחת, תקיעה שתבשר לנו את הגאולה. תחלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה. שבת שלום ומבורך, וכתיבה וחתימה טובה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו 102.5 FM כל חיים מיוזיק, שעה שנייה ואחרונה לשנה זו. פותחים עם פומפדיסי, המלך בשדה, אלול.

0: או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586, כל מוביל.
1: יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
0: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
7: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
7: כוכבית 3044.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מזיק עכשיו בני פרידמן עם בשופר גדול. טו טו טו.

MBD, ישן ישן, וטוב טוב, אחד הכי אהובים עליי שלו, ואויו ביו עם אהוב, איך הוא שר. הנה זנביל, זויך רייז מירויס, מתוך תפילת ראש השנה, כן.

אדם מיסודו מאפר, סופו לאפר, בביצועו של איציק דדיה, יחד עם גד אלבז, כן. הנה פריד והסינגל החדש ישן שלו, קאבר ללייבל של זיכרונו לברכה, פיידה קולפול.

האיש תחת גפנו ותחת עינתו, כך שר לא אחר מאשר אהרון רזל. אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפה עכשיו, לבויכן לבובויס, השיר שהלחנתי יחד איתו, מתוך הרגעים הנשגבים של תפילת הימים הנוראים.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אולי... אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז קזילן, חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
8: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה. יום יחס לתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחג, שנה שלמה, בעזרת השם.
7: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: תחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

102.5 FM חזרנו, פעם אחרונה השנה ששומעים את שנה טובה שלנו, של מיוזיק, אז הנה שנה טובה, כל מילה פה, מכל הלב.

זהו, אנחנו מסיימים. סוגרים תוכנית, סוגרים שנה. נגיד תודה רבה ליהודי סיני. נבקש סליחה מכל הצוות פה, אם אי פעם קרה משהו לא נעים. לא ש... אתם יודעים, אבל בלעת השידור. ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות של מיוזיק. נגיד תודה רבה, נאחל לעצמנו ולכולם שתהיה שנה טובה. משופרת מזו שהייתה, בוודאי. תמיד אנחנו רוצים יותר. נאחל לכל אחד ואחד, ואחת ממאזיני כל חי מיוזיק. שתהיה לנו שנה טובה ובריאה ומרוממת ומשמחת, שנזכה לעבודת הכהנים בבית המקדש כמו שכולנו חולמים. אז סוגרים עם מרדכי בן דוד, השיר שהלחנתי לו, וכל בואי אוי לו יעברו לפניך, כן תעביר ותספור ותמנה נפש כל חי. שנה טובה שתהיה. הנה מרדכי בן דוד סוגר לנו.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
5: יד עזרה ושולמית כוכבית 9-1-7-1.
6: אדומה לכלל פעילות העמותה.

0: הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.

0: עכשיו? רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים. תוכנית, אי אפשר להתחיל את הפתיח הרגיל שהוא תוכנית נוספת של החונה לשבס, למרות שכן, מחר בערב הוא שבת המלכה, אבל מחר בערב מסתיים לו הגלגל של שנה זו, ומחר בערב הוא ראש השנה. הזמן שבו מתחיל גלגל חדש, בו הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי ויהודי את התפקיד שלו, היעד שלו לשנה הקרובה. ותפקידנו באותו זמן, פשוט להמליך את אלוקים, וברכו את השם המבורך הראשון. שם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה ל-48 שעות הקרובות, שבהם רוב התפילות, 90 ומשהו אחוז מהתפילות, הם התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא תמלוך עלינו, תמלוך עליי, על כל החלקים שנמצאים בתוכי, שאני אצליח להמליך אותך בכל מפגש שלי עם היצרורה, שאני אצליח לבחור בך ולהמליך אותך. בכל מפגש שלי עם לחץ על פרנסה או מה יהיה או דאגה, לפגוש אותך שם בביטחון ושם גם כן להמליך אותך, להצהיר שאתה מלך. הקדוש ברוך הוא תמלוך עלינו גם בכל העולמות כולם, העליונים, אבל גם כאן. תראה לכל העולם שאתה המלך. תעשה לנו ניסים ונפלאות. תאדיר אותנו בורא עולם. יש כמובן הרבה הסברים למושג, כל אחד לפי כבודו ומעלתו והסברו למונח של המלכת המלך, אבל כנראה שזה הפשוט ביותר. זה להמליך אותו. לקבל על עצמי בכל פינה וזמן ולחץ ומפגש עם יצר הרע, לבחור בו, להחליט שזה הוא, וכך לגלות את ייחודו פה בעולם הזה. אבל במה שאפשר לראות בעיניים שלנו, התפילה שלנו שתהיה שמחה לארצך וססון לעיריך, ועל ידי זה כל העולם יראה שאלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. צריך להיות עיוור כדי לא לראות את מלכותו יתברך בצורה הנגלית ביותר כאן בעולם הזה בשנה האחרונה, בניסים ענקיים שקרו לנו. רק לחשוב על זה שלפני שנה בדיוק היינו עדיין במצב כל כך נואש, וכל כך הרבה ניסים נפלאים מעבר לכל היגיון וטבע שקרו פה בעולם הזה. אז נתחיל עם השיר הזה. השיר הראשון, שלמה קרליבך, שמחה לארצך וססון לעיריך, שבעצם בתפילה היא מופיעה כתוצאה, אבל אנחנו ניקח את זה למקום של התפילה. השם, תן לנו שמחה לארצך וססון לעיריך, וכמובן שמחת קרן בעזרת השם בקרוב, לדוד עבדך יצאנו לדרך.

וזה היה ניגון ובחין צדיק, אמירו וישמוכו. אני הכרתי את זה מאומאם, סרוליקוביץ עם טרבישן, לא יודע מה זה אומר. אבל מכאן לשלמה שמחה שישיר את הוא אלוהיקנו שלו, שהוא שיר מתוך תפילת מוסף רגילה. אבל בראשון הזה מקבל משמעות אחרת לגמרי. שלמה שמחה עם הוא אלוהיקנו.

זה השקיפו של קובי ברומר ורפאל מלול, זה יותר קשור לפרשת השבוע שעבר או לפני שבועיים, אבל זו תפילה גם של ראש השנה לגמרי, ממש תפילה של ראש השנה שאפשר להתפלל אותה. אתם כאן על כל חיי מיוזיק בתוכנית של ערב ראש השנה, ננסה להשים את אותם ניגונים שאנחנו מכירים מהתפילות, או לפחות, גם אם לא באותם לחנים, במילים. ואין קיץ בו לשנוי סכו, יש את הניגון הזה של חברון, ואין קיץ בו, שאותו שרים ברוב הישיבות. לפני 10 שנים או 11 שנים, לראשונה הייתי חזן באזורים אמריקאים יותר, ושם אין קיץ בו לשנוי סכו, הוא לא מהמקום המתחנן הזה. ואין קיץ בו, שם יש את הניגון שהוא יותר מרשי. טם טם טם טם טם טם טם טם טם טם, יש שם משהו באמת אין קצבה לשנותיך. בהתחלה היה לי מאוד קשה להתחבר לאיך מפזמים כזה מרש במילים הנפלאות האלה, אין קצבו, אבל כשקצת מעמיקים באין קצבו, זה לא תחנון, זה שבח, זה מרש, שבח אין קצבה לשנותיך, ואין קץ לאורך ימיך, ואין לשער מרכבות כבודיך, מרש. אז לא אותו מרש שניגענו בעל פה מקודם, יוסי גרין וניסים סלי, אם אין קצבו, כן, במנגינה.

אברהם פריד עם אותה תפילה שתחזור על עצמה עוד כמה וכמה וכמה פעמים במהלך ראש השנה ויום כיפור, אם כי במקור, בטור, זה נשמע שההלכה היא שאת התפילה הזאת מתפללים בכל תפילה ותפילה מעשרת ימי תשובה. בהלכה זה לא, כמובן, בהלכה זה בראש השנה ויום כיפור בלבד. אני לא זוכר אם ישנם עדות שכן מתפללות את התפילה הזאת בכל התפילות, לא זוכר, נבדוק. אבל וידע כל פעול, אברהם פריד, אתם כאן על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM בתוכנית של ערב ראש השונה. אי אפשר להגיד אחון אל ראש השונה, קצת לא מרגיש לי בנוח לכך מתכוננים לראש השונה עם כל השירים היפים שנשים, אבל עד כמה שניתן בפלטפורמה זו. מכאן להמשיך לעוד מרש, ינקי דסקל, מרש בלי מילים, הזמן להתבונן.

0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים
4: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
15: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
13: כוכבית 3044.
16: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

דניאל אלישע ואברומי ויינברג ידידי עם דרוש נע, שזה עדיין אלולי משהו, זה פחות רוי ששונה. וכן, יש לנו עוד 24 שעות אחרונות לאלול, ואלול הוא פשוט מתנה, פשוט לחזור בתשובה, לדמיין את זה שיש לנו עוד 24 שעות ברוי ששונה. כמובן שגם יש מצווה של תשובה שונה משל יום כיפור, אבל בראש השונה אנחנו רוצים את פניות הנפש, להמליך את הקודש ברוך הוא, להחלטות חזקות לשנה החדשה, שאני בכל מפגש איתך הקודש ברוך הוא או משהו אחר, אני בוחר בך. את כל התשובה אני כבר רוצה לעשות באלול, יש לנו עוד 24 שעות, כולנו מכירים את הגמרה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, היא מקודשת, כי באמת את ההחלטה הזאת הוא עניין של רגע. כל אדם, גם המעשן הכבד ביותר, את ההחלטה של הפסקת האישון הוא עשה ברגע אחד. אחרי זה, זה שבוע, שבועיים, שלוש של סבל נוראי. אבל את ההחלטה, את הבום הזה, זה נעשה ברגע. ויש לנו עוד 24 שעות האחרונות לעשות את הבום הזה. זה לא מספיק הרגע הזה, כי כמובן שהמצווה באלול זה לא רק הקבלה לעתיד, אלא זה כמו שמבאר בשערי תשובה, זה גם התבוננות אחורה וחרטה, חרטה גדולה. אבל השערי תשובה מסביר, ודיברנו על זה שבוע שעבר, באמת לעשות תשובה לבד, היא כמעט, זה משהו שמשימה בלתי אפשרית. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח, ימיני פשוטה לקבל שווים. אתה תעשה את הצעד הקטן שלך ותחליט שאתה מתבונן ב-24 שעות הקרובות, במה? מה אני עוד יכול לשפר? מה לא עשיתי טוב? זה לא נעים להגיע למקומות האלה. מה לא עשיתי טוב? להתבונן על זה ולהצטער על זה. וזה קשה מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא לא הגיונית. באמת לא הגיונית. לא בדרך הטבע, אבל ימינך פשוטה לקבל שווים. שנגיע לשם, נגיע לשעה הזאת של אבהו רחו, אלו אבהו רחו, לבורכו את השם המבוירוך. של הלילה, דה, דה, דה, דה, נקיים, זקים, רעננים, מוכנים להסתער על הזעקה, ברכו את השם המבורך. תה השואה זו היא של ידי שנחס.

0: ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586, קולמוביל.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: מועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרין יש תנובה.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
4: מייכל טויבס.
3: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
9: ציפורי קלאוס.
7: כוכבית 3044.
10: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
11: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
12: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
11: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

ואת הלחן הנפלא הזה של הרב אמניק נוכל לשמוע שוב ושוב ושוב כאן בביצוע של אריה ברונר בקומזיץ. תוקדש אדון על כל מעשיך ובכללם אני הקטן, זאת אומרת כל אחד אומר את זה לעצמו, הקדוש ברוך הוא. תוקדש אדון על מעשיי, על אתה תוקדש על ידי מעשיי. התפילה הזאת שפותחת את מלכויות זיכרונות שופרות שהתפרסמה בשנים האחרונות מלחנו הנפלא של רבי הלל פלאי, וכאן מבצע את זה ישי ריבו. אוי חילו לוקה לחלה פונוב, לא תמיד יש לנו את המילים הנכונות. הקדוש ברוך הוא, פתח לי את הפה שאני ידע, את הפה, את הלב, את המחשבה, את השכל, להבין ולהרגיש את מלכויות זיכרונות שופרות.

להקת יונגרליך, אם אלוהיך על כל אוילום, כולוי בכבודך. שיר שהיה להיט מאוד מאוד גדול גם באמצע השנה, להצליח לקחת מילים מתוך ראש השנה ויום כיפור ולהכניס אותם ככה בטו בשבט באמצע ניסן, לשמוע את השיר הזה וזה נכנס חזק מאוד לתקופה ארוכה. יפהפה. אתם פה על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, באתר, באפליקציה, גם כן, ונשמח לשמוע תובנות שלכם ב-077-613-7000, תיבה מספר 19, 058-600-1025 בכתיבה, rstrudelkcm.fm גם הוא בכתיבה, אם כי זה במייל, ושליחת הודעה לשידור שגם היא באה בצורת מייל אלינו כאן באולפן. מכאן נמשיך לשלמי גרטנר, יונתן רזל, בהיום תאמצינו יפהפה הרגעים האלה אחרי שעשינו את כל האבוידה של מוסף. הכל עברנו את הכל. והזעקה של היום תאמצינו וכל ישיבה עם המרש והניגון שלה בין היום תאמצינו להיום תבורכנו. איי איי איי, כמה טהרה מרגישים שם. שלמי גרטנר, יונתן רזל, בהיום תאמצינו.

וואו, רבי יונסן. What a legend, what a schuss. רבי צי אקרמן מנגן לכם את היום.

אנשים בהיסטריה ששבת ואין שופר וכתוב ודברים כתובים, נכון, אבל אנחנו מקיימים את דבר השם שלא תסורו, לא תסור מן הדרך אשר יאמרו לך ימין ושמאל, וכיוון שמדרבונון אין לנו שופר השנה, אין לנו שופר, אז כך מקבלים ומקבלים ומקבלים באהבה, בכאב ובאהבה, שאין לנו אמנם שופר ביום הראשון, אבל יש לנו את שבת המלכה שלא נדחקת הצידה. היא שם, היא שם בתפילות, באותם קטעים מסוימים שמוסיפים, בגלל ששבת, שבת כאן לא רק פעם בשנה, כל שבוע היא כאן כדי להזכיר לנו להתנתק מכל העולם הזה ולהשליך את עצמנו אליו, להמליך אותו, להמליך אותו כל שבת, לתת לו את המקום. אז יידל ורדיגר שר לנו את קדשנו, מכאן ליוסי גרין, ניגון רשי המוכר, אבל אז הוא נכנס גם לשבס, כי זה היום.

איי, איי, איי, כמה שזה חסר. ה-ויסויו הזה לא מכירים באמריקה. לא שרים את זה באמריקה, ה-ויסויו הקלאסי. הישיבתי, הכל בית כנסת, ה-ויסויו החברונאי הזה לא מכירים אצל האמריקאים. ואני כבר 10 שנים שלא שמעתי קהל רב ששר את זה. איזה מתוק, איזה יופי זה. מכאן נמשיך לפרחי מיאמי. שישירו גם תפילה מתוך גלי כבוד מלכותך עלינו. תפקיד שלנו.

אני בטוח שלרוב המאזינים זה לא נתפס בכלל במוח שאפשר לשיר את השיר הזה בראש השונה. איך אפשר? אז זהו שכן, יש המון בתי כנסת שהווייסויו שלהם הוא לא של חברון אלא זה. היי ווייסויו חוילה עובדה ובכו. ככה, ככה, בדיוק ככה, של שלמה קרליבך. ומכאן למרדכי בן דוד. אם כה יאמר השם, זכרתי לו חסד נעורייך, אהבה השכלו לו יסויך. וסיפרתי פה כמה פעמים בשידור על הרב שיינברג, חיים פינחוס שיינברג, רבה של קריית מטרסדוף, שאני זוכר אותו כילד, שר ובוכה את השיר הזה, את הלחן הזה, הוא היה מבכה. אמרו שהוא שר את זה, וזוכר לרבנית שבאה אחריו לישיבת מיר, ולארץ ישראל כמובן. גלות, והקימו אימפריה, אימפריה של ישיבה ושכונה. אבל אנחנו בוכים את זה לקדוש ברוך הוא. תזכור אותנו ככלל, כעם שהולך אחריך 40 שנה במדבר, אבל יכול להיות שגם כל אחד בזמן הזה יכול לחשוב על הזמנים שהוא הלך אחרי הקדוש ברוך הוא כמדבר, גם אם היה קשה מאוד מאוד מאוד.

אוי, אוי, אוי, איזה שיר נפלא. דודי פלדמן, ישיר כי ככה, כי ראש השנה, יש חלק גדול בציבור שלנו, שבשבילו ראש השנה, בלי רבי נחמן, זה פשוט לא ראש השנה. ועכשיו, ברגעים אלו נמצאים אלפים שאין לתאר ולשאר, והם כולם מתכוננים לתיקון הכללי שיהיה מחר בחצות היום, והם כולם עכשיו שם עסוקים בתפילה, בקדושה, בהכנות. אז ניצחתי ואנצח, שהמקור שלו הוא ישראל דגן. דודי פלדמן המתוק יבצע את זה.

נסחפתי לגמרי אחרי הדודי פלדמן לאווירת שם, האזורים האלה, הראל טל וישראל דגן. יש שם משהו כל כך מתוק ותמים בשירה שלהם, בצורת ההגשה של השירה, תורה ותפילה. מכאן נמשיך לעוד תום ויושר, להקת וייקוס, עם הקולות הנפלאים האלה שמחזירים אותנו אחורה כל כך הרבה שנים, את כולם. ברוי ששון היקוסינו ויום צוים כיפור יחוסימו, הרגעים האלה בתפילה שכולם מתפרקים, כולם מתפרקים.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שייתן להחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, ברכה לשנה שלמה בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס, תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים. בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
9: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס, תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים. בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

זהו, חייבים לחזור גם לזה. מה לעשות? שבת המלכה. ויש עניין בזמירות שבת. יש עניין גבוה מאוד בזמירות שבת, כמבואר אצל רב שמשון פינקוס בספר שלו שבס מלכסה, ועוד ועוד ועוד. אז הזמירות שבת יהיו גם בסעודות של השבת הזאת, מעבר לדברי התורה ודברי החיזוק, גם זמירות השבת, כי יש שמירה שבת, כל ישמרני. היום השמיני יספרו לנו שזה גם שבת, את שבס נאו בשפה האנגלית, אבל את שבס נאו, מעבר לזה שזה ראש השנה, שבת לא הולכת לשום מקום.

ובנקודת הזמן הקריטית הזאת, פחות מ-24 שעות אלי להתקדש החג, נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה, ליהודי סיני, לישי נוימן, לאלי מימונסי היקר, הצדיק, שעושה את מלאכתו נאמנה. השיר הבא הוא שיר שכתבתי לפני שנה, תפילתי ובקשתי, לפני בורא עולם, שהשיר הזה יתקבל וייכנס יום אחד, מי יודע, אולי עוד 10 שנים, פתאום זה ייכנס לתפילת ראש השנה, באיזשהו בית הכנסת נידח איפשהו בעולם. הרשת שפתנו יערב לפניך. השנה ביום הראשון לא נאמר את זה, כי זה בעיקר על תקיעת השופר, אבל ביום ראשון, זאת אומרת ביום טוב שני של ראש השנה, כן נאמר את זה. אני הייתי יציא אקרמן של כולם, כל מאזינינו היקרים. שתהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, שנה בעיקר של עלייה בתורה ויראת שמיים, שלא ניפגש עם היצר הרע, אל תביאנו לידי ניסיון כדי שלא נבוא לידי ויזיון. שיהיה לנו שפע ואושר ושמחה, חשק ללמוד תורה, חשק לקיים את המצוות, חשק להמליך את הקדוש ברוך הוא, רצון פנימי להמליך אותו, וגם כשלא יהיה לנו חשק, שנעמוד שם חזק בפרץ מול כל דבר אחר בעולם שהוא לא בורא עולם, וכל העולם יראה דרכנו שמלכותו בכל משלה. שיהיה לכולם גוד שבס, הגוד גיבן שטיור, שנה טובה.

0: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרה.

0: לך.
1: תרומה לך על פעילות העמותה.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: הנכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: פיוק, יין ואלכוהול, שותים
8: פיופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
7: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל 2 סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
1: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
10: רק מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
4: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס, קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
8: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: וואו.
1: וואו, וואו, איזה מרגשים. בוא נעשה את זה לאט כזה.